kitwalo ekyamaanyi mu kulayira omukisajja mukulu oba omukyala mukulu bamukwasa ebintu ebiwandiikala abeere nga asobola okulayira obulungi mu luzungu naye aluvaako ne badda mu kulayira mu kwogera ebyabwe ebintu ebisanyusa abalabi

0: الحكيم
1: ابن القيم يا غامبا ويتوكانغا كو ايا يونا ngamwetavu mukujanja bomoyo gwe ngajidinga namu walau mi atamarra kajibere mirundi chikumi walau laila kajibere chiro chiramba okusoma ayemu ngujegendereza ngujitegera amakolo gayo kisingako okusoma Qur'ani enamba atujegendereza ngatujitegedde makolo gayo kyochongera obukiriza omutima negufuna okutya nowulira obuwomi bwa Qur'an.
2: Eno ye Qur'an yekitiibwa, faayo ogiwulirize era weefumiitirize. Ng'ekuleeteddwa Bamuze Engineering Company, kampuni ekulembera mu kuwa obuweereza bwa engineering omuli okutambuza n'okuwayalinga amasannyalaze agali ku mutendera gwa high voltage. Basange ekibuli ku Mbogo Road oba ku email bamuze@bamuzeinc.com oba obakubireko ku 0414-232-203 oba ku 0704-362-04 oba ku 0772-783-5. Bamuze Engineering.